bajang dadine tanpa arti yani rago nyen ngawak ngabuh kebajangan entuk.